Jampat mepat amparingan ngambe ata kerap we baba baba apa ene tebe arbas.